Така во сарскем спореше жинца плана шака свишешо наш менјоведник, цо вам за се сарскем је раскварваш, јо а наше жиши могу се на нашу заспитску радио во фамилију јаселиш.